0: Tone kain te go a halai tala ko kale se tiko ke te. In tai I a mi lon e chon sa tare go na tile kain te ko didin so ke din shon that it violated dire at se ke di sir go o masi ne hue.
1: Masi violet.
0: Masi.
1: Hit there la violet do little chon ar ke kongo tse ya hintu e ke tse ko hinte.